život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM ste radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Radio televizija Vogoša sutra obilježava 30. godina rada i postojanja i davno smo snimili ovaj džingl Korano rani jedan radio sluša. 7 sati i 7 minuta, dobro jutro poštovani slušatelji i ovoga jutra iz studija Radija Vogoša. Petak je 17. dan mjeseca jula tekuće 2026. godine. Budimo se uz jedno lijepo sunčano i onako baš prijatno i ugodno jutro, 18. stepeni u našem gradu. A neće biti tako danas, kažu meteorolozi da će ovo biti najtopliji dan u ovom mjesecu, dakle temperature danas idu i do 39 stepeni, naravno to se odnosi na jug naše zemlje. A o vremenskoj prognozi, stanju na putevima, servisnim informacijama, aktualnim dešavanjima i sve ono što bude zanimljivo ovog 17. jula govorit ćemo do 11. sati. Zato još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjih programa. Dino Merlin kaže, a ostaće istine dvije.

0: Ne olsun lezzet olsun darısı megahertz'e.
1: Sati 12 minuta, još jednom dobro jutro iza studija Radio Vogošća. Nadam se da ste se naspavali, da ste dobro raspoloženi i da ste spremni za još jedan radni dan ukoliko radite, ukoliko ste možda na godišnjem odmoru, a sezona je godišnjih odmora. Eto, lijepo provedite ovaj dan, iskoristite svoje pravo na slobodne dane, na godišnji odmor, odmarajte i uživajte. A što se tiče vremena, zaista ćemo uživati, barem u ovim jutarnjim satima, u ovim prijepodnevnim satima, jer je onako baš lijepo, ugodno i svježe. Što se tiče temperatura jutarnjih, one iznose od 17 do 23, na jugu je opet malo toplije do 26 stepeni. A danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjerene u sjevernim područjima Bosni istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Rekao sam već jutarnje temperature, ali one dnevne danas zaista visoke, i to od 29 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Biće ovo najtopliji dan u mjesecu julu. U Sarajevu sunčano uz malu dominenu oblačnost, ne očekuju se oni lokalni pljuskovi kao što je to bilo prethodnih dana. Jutro je onako ugodno oko 20 stepeni, ali pripremite se na one dnevne temperature. Danas u našem gradu, kažu meteorolozi, i do 33 stepena. Dobro, tako je, kako je, ljeto je i treba biti što se tiče i ovih temperatura i ovog lijepog vremena, pa eto, za sve one koji ne podnose baš ove vrućine, neke svoje obaveze obave u ovim prijepodnevnim satima, a onda ništa drugo nego naći neku dobru hladovinu ili naći način da se danas rasladimo. Idemo dalje sa dobrom muzikom, super smo raspoloženi, još jednom vam želimo svima dobro jutro i u nastavku Mirza Selimović, pjesma kaže Bona Sera.

0: Stanje na putevima u BiH.
1: Idemo u jutarnji program i sa prvim izvještajem iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Nije to baš sad nešto pretjerano, obzirom je li da su i za danas najavljeni aktualni radovi, ali što kažu je li iz Bihamka, uvjeti za vožnju jutro su povoljni, se obraća se po suhom i mjestimično lažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje, obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, pred nama je vikend, naravno očekuju se nešto veće gužve u popodnevnim satima. Što se tiče aktualnih radova, i za danas su najavljeni radovi na poddionici Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17, tu su i dionice autoputeva Lašova Kakanj u dužini od 60 km, zatim Sarajevo Zapad Lepenica, kao i magistralni putevi Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Takav izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, dakle danas se obraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost, s tim da je to u jutarnjim satima ima tih gradskih gužvi kao i svakoga dana, a eto u popodnim satima, obzirom da su pred nama dani vikenda, da će mnogi krenuti jeli, na put u nekim popodnevnim satima, eto očekuju se malo veće gužve, zato budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam svakako želimo ugodnu vožnju i sretan put. 7:29, uskoro slušamo još jednu priču za našu djecu.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
2: Kad sam bio mali, ja sam prvi put

Vjeverica. Mala vjeverica je bila primorana sama krenuti u potragu za hranom. Majka joj je bila bolesna. Ležala je u postelji. Zato se mala vjeverica dodatno trudila da majci što više olakša. A sav posao je spao na nju. Pomišljala je da bi se zadovoljila ako bi u šumi pronašla barem jedan lješnjik, da makar nešto pojedu taj dan. Skakutala je po drveću i odjednom nešto je zapalo za oko. Ugledala je stariju vjevericu koja je prebrojavala svoje mnogobrojne lješnjike i približila joj se. Šta hoćeš, idi od mene. Ne dam ti lješnjik, ovo sam sama svojim prstima nakupila, reče joj stara vjeverica. Oprostite, mislila sam da vam treba pomoć da unesete sve te lješnjike u kuću, odgovori mala vjeverica. Bježi, mala prevrtljivice, reče stara vjeverica, bojeći se za svoj plijen. Ne treba mi vaša pomoć. U prirodi ima mnogo lješnjika koji čekaju na mene, reče mala vjeverica i nastavi skakutati. Ubrzo mala vjeverica pronađe svoj lješnjik te požuri kući da ga sa majkom pojede. U blizini svog drveta na zemlji je ugledala izgladnjelu vjevericu kako leži. Šta je bilo, Vivi? Upita mala vjeverica, približavajući se Vivi, svojoj komšinici sa drveta pored njene kuće. Nemam više snage da po ovom hladnom vremenu tražim snagu. I sama znaš koliko je to teško. Sva si pokisla, daj mi ruku da ti pomognem. Ma ostavi me ovdje, nemam više volje, reče Vivi, roneći suze jednu za drugom. Mala vjeverica se u tom času prisjeti riječi koje joj je majka često govorila. Daj od onoga šta imaš i ne boj se gladi. Odmah prepolovi svoj lješnjik i podijeli ga sa Vivi. Pomogla joj je da se smjesti u kućicu i pokrila je mehkanom dekicom te ostavila da se odmara i okrijepi. Kada je mala vjeverica stigla kući, svoju dragu majčicu zatekla je na nogama. Mama, mamice moja, ne vjerujem šta to moje oči vide, ali kako? Lijepa kćeri, neposredno pred tvoj ulazak u kuću osjetila sam neku snagu i da mogu stati na noge, kao da mi je nešto odnijelo bolest. Mala vjeverica se baci majci u naručje. Znala je da je majčino ozdravljenje nagrada za njenu plemenitost.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U 15 minuta do 8 sati naravno donosimo pregled naslova dnevne štampe. Idemo od dnevnog vaza, najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, a u dnevnom vazu čitajte: nakon izbora novi visoki predstavnik. Prema nezvaničnim informacijama, vaza visoki predstavnik mogao bi biti imenovan tek nakon oktobarskih izbora u našoj zemlji, a postoji drugi scenarij da vršilac dužnosti američki diplomata Louis Krišok ostane na toj funkciji do trenutka kada bude zatvoren ured visokog predstavnika. U dnevnom vazu čitajte: Evropska unija stava je da nakon odlaska Kristijana Šmita 30. juna na čelo OHR-a treba biti njihov, pod navodnike, evropski kandidat. Čitajte i o dvostrukom ubistvu u Hrasnici kod Sarajeva. Muškarac majci odrubio glavu, ubio i brata. A nema kraja agoni radnika javnog servisa, vlasti pustile BHRT niz vodu. Čitajte i o tome koliko BH plaća voće i povrće iz uvoza. Tu su i tekstovi: ko će na čelo Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, saznajte koja su tri kandidata za mjesto Reisul Uleme. Uposlenici toplana Zenica prethodna dva dana iskazali su ogorčenje. Pavgord bi Zeničani mogao ostaviti bez grijanja, a zašto se sječe drveće u Novom Sarajevu saznajte na stranama Sarajevskog kantona. A na stranama Globusa čitajte o tome ko kontroliše Hormuški Moreuz, saznajte kako je propao još jedan pokušaj prodaje Koksare. Bordo tim u konferencijskoj ligi, loše Sarajevo ispalo iz Europe, bilo je 2-1 za Inter Turku, eto, nije baš tako loše ni Sarajevo igralo, ali eto, čitajte u dnevnom vazu opširnije o ovoj utakmici. Na kulturnim stranama saznajte ko je dobitnik nagrade za mladog glumca na pozorišnim igrama, a tu je i današnji prilog TV Ekstra koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Prelazimo kratko i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. 7000 ljudi zaraženo, SAD zahvatila jedna od najvećih parazitnih epidemija u novijoj historiji, a svi krive Donalda Trumpa. Oslobođenje piše: Europska unija poslala novo upozorenje, vrijeme ističe, BiH gubi milijardu eura. Prirodna sauna dostiže vrhunac u dijelovima Bosne i Hercegovine, na snazi narančasto upozorenje, čitate u oslobođenju, a odnosi se na ove vrućine koje su najavljene za danas i temperature koje će ići i do 40 stepeni. Oslobođenje donosi i tekstovi iz Crne hronike. Evo, izdvajamo: tragedija kod Breze, u slijetanju Škode poginuo vozač iz Vareša, a Tuzlak došao na sastanak sa djetetom od 14 godina pa uhapšen. Naravno, o svemu ovome i još mnogo toga čitajte u današnjem dnevnom vazu i oslobođenju. Mi idemo dalje sa jutarnjim programom, u 8 sati slijede vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. U Trnovu su na današnji dan 17. jula pripadnici zloglasne srpske jedinice Škorpioni prije 31 godinu pucnjima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 36 godina. Organizacioni odbor za obilježavanje godišnjice teških zločina sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane potvrdio u Sarajevu da je sve spremno za dostojanstven ispraćaj žrtava 20. jula u Kamničanima. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na trećem sastanku nije postigao dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Razgovori će biti nastavljeni, a funkciju vršioca dužnosti dalje obavlja američki diplomata Luis Krišok. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi val zračnih napada na Iran 6. uzastopnu noć, objavila američka vojska. Cilj mu je nastaviti oslabljivati iranske vojne sposobnosti, objavilo je američko zapovjedništvo za Bliski istok. Izložba Sve što je ostalo, arhiv 1992-1995, autorice Lejle Avdović, otvorena je galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Rezultat je to višemjesečnog rada na reviziji, obradi i digitalizaciji zbirke Kamerni teatar 55. Fudbaleri Veleža ostvarili su veliki uspjeh plasmanom u drugo pretkolo UEFA konferencijske lige nakon što su revanšno susret u Moldaviji savladali sami rezultatom 1-0. Fudbaleri Sarajeva u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu kao gosti poraženi su od finskog Intertukua rezultatom 2:1. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme sa umjerenom naoblakom, dnevne temperature od 29 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: U Trnovu su na današnji dan 17. jula pripadnici zloglasne srpske jedinice Škorpioni prije 31 godinu pucnjima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 36 godina. Ubijeni su Safed Fejzić, Azmir Alispahić, Sidik Salkić, Smail Ibrahimović, Dino Salihović i Juso Delić. Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici Škorpiona su snimili kamerom tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine. Snimak streljanja je objavljen nakon čega je obišao svijet. Na snimku se vidi kako se nekolicina pripadnika Škorpiona, od kojih neki imaju crvene beretke na glavama, iz kamiona izvode šestoricu vezanih civila. Uz pogrdne riječi i uvrede potom ih odvode u šumu, a zatim na proplanku o pojedinačnim hiscima i rafalima četvoricu ubijaju s leđa. Žrtvama na tlu počinioci su potom iz neposredne blizine pucali u glave. Preostala dvojica zarobljenika bila su primorana da tijela prenesu, a zatim su Škorpioni i njih ubili u obližnjoj polusrušenoj kočici. Komandant Škorpiona Slobodan Medić Boca je osuđen na 20 godina zatvora, a njegov brat Branislav Medić na 15 godina. Petru Petreševiću, koji je priznao krivicu, izrečena je zatvorska kazna u trajanju od 13 godina. Milorad Momić u Hrvatskoj osuđen na 15 godina zatvora, kao i Slobodan Davidović. Slobodan Medić je 2014. godine s cijelom porodicom poginuo u saobraćajnoj nesreći u Srbiji za vrijeme slobodnog vikenda, na koji je bio pušten na izdržavanje kazne.

Dobro, eto, vrijeme je da otvorimo oči, da se nasmješimo ovom još jednom danu, 17. danu mjeseca jula ove 2026. godine, danu koji će nam donijeti zaista paklene vrućine, tako kažu meteorolozi, dakle idu temperature i do 39 stepeni. A što se tiče ovih jutarnjih, one 8 sati koje su izmjerene, evo na Bjelašnici je onako lijepi i ugodni 16 stepeni, zato je u Bugojnu i Sarajevu trenutno 19, Drvar, Livno, Prijedor, Zvornik 20 stepeni, u Bihaću, Sanskom mostu i Zenici trenutno 21 stepen. Banja Luka i Jajce, Tuzla, jutro su 8, 22 stepena, u Trebinje 24 i sad idu oni gradovi gdje je najtoplije, naravno na našem moru, odnosno Neumu 26 stepeni, Mostar je naravno najtopliji ovoga jutra, već u 8 sati izmjereno je 27 stepeni. A danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavi.

Ma hoćemo, malo ćemo da se kupamo, malo ćemo da se sunčamo, ali ćemo paziti jeli, i na ove visoke temperature iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo upozoravaju stanovništvo da periodi ekstremno visokih temperatura postaju sve učestaliji, intenzivniji i dugotrajniji, zbog čega je posebno važno provođenje preventivnih mjera u zaštiti zdravlja stanovništva, posebno starijih osoba, novorođenčadi i male djece, kao i trudnica, osoba sa hroničnim bolestima, osoba sa invaliditetom, kao i svi koji zbog prirode posla i druge aktivnosti duže borave na otvorenom prostoru. Građanima se preporučuje da u periodu od 10 do 17 sati izbjegavaju nepotreban boravak na otvorenom. Ukoliko je takav boravak neophodan, potrebno je zadržavati se u hladu, praviti češće pauze i izbjegavati direktno izlaganje sunčevom zračenju, navode u saopćenju iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Redovan unos tečnosti jedna je od najvažnijih preventivnih mjera tokom perioda visokih temperatura, objašnjavaju iz zavoda. Vodu je potrebno piti kontinuirano tokom cijelog dana i prije nego što se javi osjećaj žeđi, a unos tečnosti povećavati u uslovima pojačanog znojenja. Dakle, u ovim danima isključivo voda, ništa onih zagazirani sokovi, pa eto, može ova jutarnja kafica, jeli, ali u popodnevnim satima, dakle, najbolje je piti vodu. Osobama kojima je zbog zdravstvenog stanja ograničen unos tečnosti preporučuje se da se pridržavaju savjeta ljekara, preporučuje se izbjegavanje alkoholnih pića, energetskih napitaka, većih količina napitaka sa visokim sadržajem kofeina ili šećera koji mogu

dodatno doprinijeti dehidraciji organizma. Boravak ugodno rashlađenim prostorijama predstavlja jednu od najvažnijih mjera zaštite tokom perioda visokih temperatura zraka. Ako nije moguće osigurati rashlađen prostor u vlastitom domu, preporučuje se nekoliko sati dnevno provesti u klimatiziranim javnim prostorima. Posebno treba i prilagoditi odjeću ovim vremenskim uslovima, zaštititi se šeširima i kapama, te koristiti sunčane naočale sa UV zaštitom. Preporučuje se i laganija ishrana uz povećan unos svježeg voća i povrća. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti pravilnom čuvanju i pripremi hrane zbog povećanog rizika od njenog kvarenja. Dakle, samo u frižideru ono što imate držite. Evo, to su neke preporuke za Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Pridržavajte ih se, evo, obzirom da su za danas najavljene visoke dnevne temperature u našem gradu, bit će oko 33 stepena. Ukoliko nemate potrebe, evo, zaista onako do nekih tamo kasnih popodnih sati, kada će biti vjerujem ugodnije i ljepše za šetnju, izađite, ali ako imate nekih obaveza, najbolje da to obavite u ovim prijepodnevnim satima, da ne bi bilo po onome, jeli, kako kažu, divlje jagode krivo je more. Ostavite dalje uz jutarnji program 8 sati i 27 minuta.

0: 8:40 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Iz vodovoda i kanalizacije kažu zbog sanacije većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu sa rezervara Mojmilo, građani Sarajeva će u ponedjeljak 20. jula od 5 sati ujutro imati otežano vodosnabdijevanje. Iz nadležnog preduzeća saopćili su da će se tokom izvođenja radova isporuka vode u većem dijelu grada odvijati pod smanjenim pritiskom, zbog čega će u pojedinim naseljima, posebno na višim kotama terena i na višim spratovima stambenih objekata, dolaziti do prekida u vodosnabdijevanju. Poremećaj u isporuci vode mogu se očekivati u centralnom dijelu grada od Baščaršije do Marin dvora, kao i naseljima Sogbunarci, Cinhana, Boguševac, zatim Bistrik, Hrid, Alifakovac, Naskenderi, Pofalići, Socijalno Malta, Čengić Vila 1 i 2. Problema u vodosnabdijevanju moglo bi biti u naselju Otoka, zatim Nova Otoka, Grbavica, Wilsonovo šetalište, te Hrasno, Hrasno brdo u dijelu Kovačića i Vraca, na Trgu heroja, Švrakinom selu, aneksu Alipašinom polju, Alipašinom mostu, Halilovićima, Hjeco pijaci, Buća potoku, Boljakom potoku, Briješću, Zabrđu i Sokolju, što bi rekli, jeli, pola Sarajeva će u ponedjeljak 20. jula imati problema sa vodosnabdijevanjem, a riječ je o sanaciji većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu. Naravno, normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se nakon završetka radova i stabilizacije vodovodnog sistema. Nadležni mole građane za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja radova, te preporučuju da na vrijeme osiguraju dovoljne količine vode za osnovne potrebe. Eto, dakle, kanistere ponovo u ruke, jel tako, jer sve će to biti u ponedjeljak 20. jula, kada će se izvoditi sanacija većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu, zbog čega će veći dio grada, i to onaj centralni dio od Baščaršije do Marin dvora, kao i brojna druga naselja u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad, ostati bez vode ili će biti smanjena isporuka vode, posebno u ovim višim predjelima grada, tako i svi vi koji živite na višim spratovima stambenih objekata. Zato se pripremite za ponedjeljak.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.

Dobro, vidite Plavi orkestar, jeli, proljeće, znamo kako je bilo proljeće, evo znamo kako nas vrijeme očekuje danas, temperature na jugu zemlje do 39 stepeni, a ukoliko ste krenuli na put ili se već polako pripremate, naoružajte se strpljenjem, ukoliko idete prema moru, gužve su, kažu, još od ranih jutarnjih sati. Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima naravno očekuju se gužve na gradskim saobraćajnicama do kraja dana na većini putnih pravaca, posebno prema jugu naše zemlje, pa eto, potrebno je istrpljenje. Apeluje se na sve one koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. A kada već spominjemo granične prijelaze, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Obzirom na ove visoke dnevne temperature, to nekako planirajte putovanja ili u ranim jutarnjim ili u kasnim popodnevnim ili večernjim satima. Ako već tokom dana putujete, pravite i češće pauze. Petak je pred nama, je vikend, da mnogi će put juga naše zemlje, uvijek ima ta dionica, jeli, Bradina, Konjic, pa tamo do Mostara, svakako da se očekuju gužve, pa se još jednom kažem, naoružajte strpljenjem, a mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Željko Bebe kaže, oprosti mi što te volim.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 9 sati, dobro jutro, poštovani slušaoci. U Trnovu su na današnji dan 17. jula pripadnici zloglasne srpske jedinice Škorpioni prije 31 godinu pucnjima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 36 godina. Organizacioni odbor za obilježavanje godišnjice teških zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane potvrdio je u Sarajevu da je sve spremno za dostojanstven ispraćaj žrtava 20. jula u Kamičanima. Uprava civilne zaštite izdala je preporuke za ponašanje građana tokom aktualnog toplinskog vala, upozoravajući na ozbiljne zdravstvene probleme koje visoke temperature mogu izazvati, poput sunčanice, grčeva, iscrpljenosti i toplinskog udara. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi val zračnih napada na Iran, 6. uzastopnu noć, objavila je američka vojska. Cilj je nastaviti oslabljivati iranske vojne sposobnosti, objavilo je američko zapovjedništvo za Bliski istok. Sve spremno za održavanje 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Fudbaleri Veleža ostvarili su veliki uspjeh plasmanom u drugo pretkolo UEFA konferencijske lige, nakon što su revanš utakmici u Moldavi savladali Milsami rezultatom 1-0. Fudbaleri Sarajeva u revanš utakmici prvog pretkola kvalifikacija za konferencijsku ligu kao gosti poraženi su od finskog Intera rezultatom 2:1. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme sa umjerenom naoblakom, dnevne temperature od 29 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Bili su ovo vijesti Radija Vogošća, ostanite dalje uz naš program.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Vodi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

19:07 i dalje se družimo na talasima jutarnjega programa. Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci danas protiv Irana igra finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini. Duel starih rivala trebao je početi jutros u 8:30, ali je odgođen. Razlog je taj što utakmica za treće mjesto još uvijek traje, a čim se završi uslijedit će kraća pauza te početak duela BiH i Irana. Ne znamo sad tačno satnicu, ali evo čekat ćemo i ovo finale pred reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Novi okršaj sa najvećim rivalom u svjetskoj sljedećoj odbojci. Iran će braniti titulu svjetskog prvaka koju su osvojili prije 4 godine u Sarajevu, dok će BiH reprezentativci pokušati vratiti svjetsko zlato u Bosnu i Hercegovinu. U tome im zaista želimo mnogo sreće i uspjeha. Igraju protiv Irana, neće biti lako, ali čekamo ovu finalnu utakmicu. Plasmanom u finale Bosne i Hercegovine ujedno osigurali nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Finalni meč između BiH i Irana uživo će prenositi BHRT, dakle to ova utakmica, finalna utakmica trebala je početi u 8:30, odgođena je jer je trajala utakmica za treće mjesto, pa eto očekuje se ali da uskoro počne i ovo veliko finale između Bosne i Hercegovine i Irana na svjetskom prvenstvu u sljedećoj odbojci koje se održava u Kini. Sretno našim zmajevima.

0: 88,9 MHz.
1: 9:33, naravno na talasima ste jutarnjeg programa Radija Vogošća. Federacija Bosne i Hercegovine nastavlja razvoj hitnog medicinskog tima u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem jačanja kapaciteta za odgovor na prirodne i druge vanredne situacije. Riječ je o posebno obučenom i organiziranom timu zdravstvenih radnika uz podršku partnerskih službi koji će biti spremni pružiti brz, koordiniran i kvalitetan odgovor u slučaju zemljotresa, poplava i drugih prirodnih nesreća. U okviru ovog procesa u Sarajevu i Visokom održana je radionica na kojoj su učesnici razmijenili iskustva sa međunarodnim partnerima te učestvovali u praktičnoj logističkoj vježbi. Logistika predstavlja jedan od ključnih segmenata funkcioniranja AMT-a jer omogućava brzo raspoređivanje tima i efikasno pružanje pomoći na terenu. Jedan od glavnih ciljeva razvoja jeste osigurati da tim bude potpuno operativan i samoodrživ najmanje 14 dana. Na taj način će moći djelovati u najzahtjevnijim okolnostima, pružajući zdravstvenu pomoć stanovništvu u najkritičnijim trenucima. Proces razvoja hitnog medicinskog tima provodi Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kao dio aktivnosti usmjerenih na unapređenje sistema odgovora na vanredne situacije i jačanje otpornosti zdravstvenog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, eto tako je bilo u Sarajevu i Visokom gdje je održana radionica u kojoj se govorilo o tome kako pravovremeno reagovati u slučaju prirodnih i drugih nesreća, naravno poslanici hitne medicinske pomoći i hitnog tima uvijek mogu nešto naučiti, uvijek imaju obuke kako bi bili što spremniji pružati pomoć našem stanovništvu. Ostanite dalje uz jutarnji program, uskoro donosimo nove informacije i aktualne dešavanja.
2: Što se radi?
3: A ništa radi. E, da vidiš tu, sinuć, znaš kakav sam sam sanjio. A boli glava.
2: Stam da ja tebi ispričam, se meni desno, ba, slušaj.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata utvrdila je u parlament Federacije BiH uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi borački dodatak. Predlagač je naveo da je razlog za donošenje ovog zakona uvođenje boračkog dodatka kao mjesečne novčane naknade demobilisanim borcima i članovima porodica poginulog ili umrlog branioca radi učestvovanja u odbrani Bosne i Hercegovine i to u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Predlagač je podsjetio da je rješenjem Vlade Federacije BiH od 13. februara prošle godine imenovana radna grupa za izradu teksta nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koja je utvrdila više načela, odnosno principa. Tako je pojašnjeno da je jedan od principa da je pravo na borački dodatak jednako za sve pripadnike Armije Republike BiH, HVO-a i MUP-a Republike BiH, te da se isplaćuju u istom iznosu na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilisani borac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u pomenutom periodu najmanje jednu godinu i članovi porodice poginulih ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Radna grupa je na sastanku od 23.9. prošle godine usvojila zaključak kojima je utvrđeno da prema podacima i evidencijama Federalnog ministarstva prava na borački dodatak bi imalo 383.494 korisnika, te je predložila da se iznos boračkog dodatka utvrdi od 1,5 konvertibilnu marku po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike BiH. Procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosi 234 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Desete sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Osumnjičeni za teško ubistvo majke i brata u Hrasnici, Adnan Lokvančić, predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Lokvančić je doveden u prostorije tužilaštva kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 sata u zakonskom roku. Postupajuća tužiteljica odlučit će o daljnjim mjerama prema osumnjičenom. U Trnovu su na današnji dan 17. jula pripadnici zloglasne srpske jedinice Škorpioni prije 31 godinu put svima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 36 godina. Organizacioni odbor za obilježavanje godišnjice teških zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane potvrdio je da je sve spremno za dostojanstven ispraćaj žrtava 20. jula u Kamenčanima. Uprava civilne zaštite izdala je preporuke za ponašanje građana tokom aktuelnog toplinskog vala, upozoravajući na ozbiljne zdravstvene probleme koje visoke temperature mogu izazvati, poput sunčanice, grčeva, iscrpljenosti i toplinskog udara. Sve spremno za održavanje 52. internacionalne turističke Una regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci igra svoje 7. finale svjetskog prvenstva. Utakmica protiv reprezentacije Irana trebala je početi u 9 sati po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme sa umjerenom na oblakom, dnevne temperature od 29 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 10 sati isto toliko minuta i dalje se družimo kroz jutarnji program Radija Vogošća i nekako u godinama kada sve više govorimo o jačanju ekološke svijesti, o tome kako se trebamo hoditi prema našoj životnoj sredini. Dakle, evo jedna lijepa vijest, Federacija Bosne i Hercegovine dobila novi plan upravljanja otpadom. Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopćilo je da je federalni plan upravljanja otpadom koji je vlada federacije usvojila ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji BiH i stvaraju pretpostavke za usklađivanje sistema sa evropskim standardima i principima cirkularne ekonomije. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar naglasila je da je riječ o jednom od najvažnijih dokumenata oblasti zaštite okoliša, posebno imajući u vidu da je posljednji federalni plan upravljanja otpadom donesen za period 2012-2017. godina. Federalni plan upravljanja otpadom nije samo planski dokument, već temelj za uspostavljanje modernog sistema u kojem otpad postaje resurs za zaštitu okoliša i zdravlja građana, zajednički cilj svih nivoa vlasti. Njegovom provedbom stvaramo uslove za efikasnije upravljanje otpadom, veće stope reciklaže i značajno usklađivanje sa evropskim standardima, rekla je ministrica Pozdar. Iz ministarstva navode da je u obrazloženju naglašeno da se Federacija BiH danas suočava sa ozbiljnim izazovima u ovoj oblasti, budući da je godinama ova oblast zanemarivana. Dodaju da se tek oko 5% komunalnog otpada odvaja i reciklira, te da je u funkciji 5, uslovno rečeno, regionalnih deponija, od kojih većina imaju ozbiljne operativne i okolišne probleme, dok na području Federacije postoji oko 40 lokalnih nesanitarnih i više od 1600 divljih deponija. Dakle, to nadamo se da će, ako ništa drugo, ovaj novi plan doprinijeti ovoj situaciji, da imamo što manje tih divljih deponija i da nekako sami, jeli, povedemo računa o životnoj sredini, da što više recikliramo otpad i da sami ne stvaramo te divlje deponije. Ostanite dalje uz jutarnji program. Što slušamo? Idemo malo dole južno, Amila Glamočak.

I da ste na talasima Radio Vogoša, obzirom da su za danas najavljene visoke dnevne temperature, već smo govorili o tome jeli, kako se zaštititi u ovim vremenskim uslovima. Govorili smo upravo jeli, da treba izbjegavati energetske napitke, alkoholna pića, već ovo napitke dakle, sa visokim sadržajem kofeina ili šećera. Evo još nekoliko savjeta kako se ponašati u situaciji kada su visoke dnevne temperature. Djecu, naročito novorođenčad i dojenčad, ne treba izlagati direktnom sunčanju.

ionizirajućem zračenju, dok starijim osobama i hroničnim bolesnicima treba omogućiti boravak u rashlađenom prostoru, redovan unos tečnosti te redovno uzimanje propisane terapije. Članovima porodice, komšijama i njegovateljima poručuje se da tokom toplotnih valova češće kontaktiraju osobe koje žive same ili pripadaju rizičnim grupama kako bi se na vrijeme uočili eventualni zdravstveni problemi. Naravno, djecu, starije osobe, osobe sa invaliditetom, hronične bolesnike, ali kućne ljubimce nikada ne treba ostavljati u parkiranom vozilu, čak ni na kratko vrijeme, jer temperatura unutrašnjosti vozila može za svega nekoliko minuta dostići vrijednosti opasne po život. Poslodavcima se preporučuje da organizaciju rada prilagode vremenskim uslovima, posebno kada se poslovi obavljaju na otvorenom, a na razvoj bolesti izazvanih visokim temperaturama mogu ukazivati jaka žeđ, izražena slabost, vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili povraćanje, zatim grčevi u mišićima, ubrzan puls, izrazito povišena tjelesna temperatura, konfuzija i poremećaj svijesti. Eto, to su svi simptomi ili koji nam se mogu desiti u ovim visokim temperaturama. Dakle, kada je danas, a tako je, dakle, ovaj petak, bit će zaista toplo do 39 stepeni. Ukoliko primijetite neke od ovih simptoma, naravno, obratite se službi hitne pomoći. Sad, ukoliko se sumnja na toplotni udar ili su prisutni poremećaj svijesti, izrazito povišena tjelesna temperatura ili gubitak svijesti, potrebno je odmah pozvati, kao što sam i rekao, hitnu pomoć, jer se radi o životno ugrožavajućem stanju koje zahtijeva hitno liječenje. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo preporučuje građanima da tokom ljetnog perioda redovno prati sva upozorenja nadležnih meteoroloških i zdravstvenih institucija, a takvo upozorenje je danas jer je upaljen narandžasti meteo alarm zbog prognoziranih visokih temperatura zraka. U danima vikenda moglo bi biti nekog kratkotrajnog osvježenja u vidu pljuskova i grmljavine, ali o tom potom. Evo, ono što treba još jednom napomenuti je da će temperature danas ići od 29 do 35, na jugu zemlje pa i do 40 stepeni. Regina kaže, izgledala je malo čudno, možda zbog ove vrućine. Ostanite uz Jutarnji.

U jutarnjem programu malo ćemo i o statistici. Naime, prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. godine u federaciji je iznosila 1698 konvertibilnih maraka i nominalno je niža za 0,5%, a realno viša za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. godine nominalno je viša za 6,8%, a realno viša za 1,2%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom u maju ove godine iznosila je 2658 konvertibilnih maraka. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna bruto plata po zaposlenom za maj nominalno je viša za 7,2%, a realno viša za 1,6%. U maju 2026. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 546.547. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,2%. Eto, nije neko povećanje, ali ipak povećanje. Ovo su podaci Federalnog zavoda za statistiku. Još jednom ćemo ponoviti, dakle, da je prosječna plata u maju ove godine u Federaciji iznosila 1698, eto, samo dvije konvertibilne marke do onih 1700 maraka, a da je bruto plata prosječna, dakle, 2658 konvertibilnih maraka. Bilo je i tog neznatnog povećanja zaposlenosti, ali eto, u svakom slučaju nisu loši ovi statistički podaci, s tim da bi, ako govorimo o ovoj neto plati, mogla biti ona još malo viša, pa ćemo vidjeti evo kako će biti do kraja godine. Lažeš, kaže Bijelo dugme. Ostanite sa nama, još nekih 15 minuta smo u jutarnjem programu.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
0: 6 minuta je ostalo do 11 sati, naravno 30 godina smo sa vama, Radio Vogošća obilježava 30 godina rada i postojanja, eto družimo se u ovih proteklih 3 decenije zajedno sa vama za sve one sadržaje, dobru muziku, zanimljivosti, aktualna dešavanja, redovne emisije, gostovanja, imali smo veliki broj naših gostiju koji su nam dolazili ovdje u studiju, tako će biti jeli, i u narednom periodu, a mi smo evo nekako pred kraje ovog jutarnjeg druženja. Počela je finalna utakmica svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci. Selekcija Bosne i Hercegovine igra protiv Irana. Sretno našim odbojkaškim zmajevima, a sretno i najboljem bosansko-hercegovačkom teniseru Damiru Džumhuru. Naime, evo, na turniru u Umagu ostvario je veliku pobjedu u četvrtfinalu ATP turnira u Umagu, a usred meča su mu pustili Halidove Ljiljane. Poslije toga je Džumhur pobjedio. Naime, najbolji BH teniser Damir Džumhur ostvario veliku pobjedu u četvrtfinalu ATP turnira u Umagu nakon velikog trilera koji je trajao skoro 4 sata. Pobjedio je Italijana Matea Arnaldija rezultatom 2-1 po setovima, pa se nakon 3 taj breaka Džumhur plasirao u polufinale ovog ATP turnira. Meč je bio i više nego iscrpljujući, a za vrijeme jedne pauze tokom trećeg seta sa razglasa se začula čuvena Halidova pjesma Ljiljani. Bravo susjedi, dajte nam ljubav i poštovanja, a ne nekakvih rezolucija. Bosna će vam uzvratiti stostruko, jer mi ne zaboravljamo dobro, niti štedimo srce kad nam ga neko otvori. Naime, najbolji BH teniser Damir Džumhur izborio je dakle to polufinale, eto u negdje polovini ovog meča organizatori su mu pustili Halidove Ljiljane. Pri rezultatu 6-5 za Damira u trećem setu zasvirala je pjesma koja je sama iznenadila našeg tenisera. Osmijeh nije mogao sakriti, a dao je i aplauz. Naravno, sretna je bila i publika, pa su se sa tribina odmah mogli čuti ovacije koje je objavila i zvanična stranica ATP turnira u Umagu. A nakon što je čuo Ljiljane, Damir Džumhur je pronašao dodatnu snagu, inspiraciju i uspio savladati Italijana te se plasirati u polufinale ovog jakog turnira koji se igra u Hrvatskoj. Dakle, eto, bilo je neizvjesno, meč koji je trajao skoro 4 sata, završen je rezultatom 2-1 po setovima u korist najboljeg BH tenisera Damira Džumhura. Naravno, inspiraciju je dobio od Halidove pjesme Ljiljani, koju ćemo evo za kraj čuti i pozdraviti se sa vama. Bilo je još jedno izdanje jutarnjeg programa. Moje ime je Samir Mujđić, a vi druženje nastavljate popodne sa kolegom Ethemom Džuhom. Hvala vam za pažnju, čujemo se sutra od 7 sati. Prijatno i do slušanja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

country club either.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Bilo što, Šemsa Mile, Dragana, Šemsa Mile, Dragana, Kemal Malovčić i svi ostali koji su pjevali, a u nastavku slušamo Šabana Šaulića, pjesma Meni je s tobom sreća obećana za džemku, bit će ta pjesma. I Mile Kitić, Ja neću ljepšu, ja neću ljepšu, i slušćemo u nastavku i Miroslava Ilića, Luckasta si ti, takav sam ja. 434-888 062-045-118, to je poziv fiksni i Viber broj za vaše poruke. Idemo da slušamo Šabana Šaulića, Meni je s tobom sreća obećana.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

što su jagorčevi najvisi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Posjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče. Pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Posjetili smo članove dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća. Počinju pripreme pčelinjih zajednica za novu pčelarsku godinu. Visoke temperature koje su zahvatile našu zemlju, mnoge su navele da potraže osvježenje. Jedan od izbora građana Vogošće svakako je bazen javne ustanove KSC Vogošća. Danas je naša ekipa posjetila članove dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća. Nakon opuštanja Semizovca svoj dom i nove prostorije pronašli su u staroj industrijskoj zoni. Zahvaljujući entuzijazmu i ljubavi prema ovom pozivu korak po korak, radi na uređenju prostorija, edukaciji članova i svim drugim zadacima koji im se povjeravaju.
1: Članovi vatrogasnog društva Vogošća u krugu pretisa stvaraju svoj novi dom, marljivo rade na uređenju devastiranih prostorija, opremanju, čišćenju, odvozu otpada i tako redom.
2: Cijelu 2025. godinu proveli smo znači na opremanju prostorija da napravimo da budu uslovne ono minimalno, da možemo imati dežuranu, da možemo imati kancelariju, prostor za opremu, mokre čvorove, kupatilo, WC, sve to. Onda smo imali, posle toga smo morali prekinuti opremanje objekta, morali smo onda nastaviti sa opremanjem nadstrešnice koju smo pretvorili u garažu, gdje smo sva vozila uspjeli da smjestimo, da ne kisnu, da se ne mrzne voda i sve to. Imamo još posla, mi smo nekih možda trećinu tek opremili objekta koji je već dat nama na korištenje. Moram da napomenem da potpuno besplatno koristimo objekte i prostor koji nam je firma Prec ustupila. Naravno imamo mi neki dogovor sa njima, što kaže ruka ruku mi i pomažemo se međusobno, tako da na ovaj način se i mi njima revanširamo kroz neke druge aktivnosti, ali vjerujte da da nije bilo te firme, ne bi imali gdje da izađemo zaista. Cijelu godinu smo proveli na tome, bili smo odjavljeni iz profesionalne vatrogasne brigade, odnosno dispečerskog centra. Ove godine smo ponovo pokrenuli i dežurstvo.
1: Prijavljeni su sa minimalnim kapacitetima obzirom da je nova lokacija nešto dalja pa iziskuje duže vrijeme dolaska, ali ni to ih ne sprječava da nastave tamo gdje su stali.
2: Ove godine smo imali četiri dobrovoljca koji su položili ispit za dobrovoljnog vatrogasca. Kad smo imali javni poziv za prijem novih članova, prijavilo se neki broj ljudi od kojih su neki i položili. Ponovo želimo da prijavimo još par kolega da prođu obuku, da polože ispit. Danas ima više da probamo masovit članstvo, s obzirom da smo sad bliži centru Vogošće. Želimo da pozovemo i ostali, znači građane Vogošće, da se pridruže vatrogasnom društvu. Napominjemo za mlađe ljude da nemamo članarinu, sve potpuno besplatno, tako da bi bili što korisni zajednici našoj općini u vatrogastvu, kao i ostalim jedinicama koje imamo unutar vatrogasnog društva, od kojih moram da napomenem da imamo i jedinicu K9, jedinu koja radi trenutno po IRO standardu. Imamo polažen neke osnovne licence, krajem godine planiramo novo polaganje. Proširili smo i taj segment, imamo spasilačku jedinicu na vodi, na divnim vodama, jedinicu za potragu i traženje ljudi sa dronom i sa ljudstvom, USAR tim sa kombinovanom mašinom također. Funkcioniše, sve radimo, trudimo se. Evo imam prilikom, želim da pozovem i ostale se priključe. Svako može naći nešto za sebe, od vatrogasca, spasioca, dron operatera, vodiča za pse, znači svako može naći nešto što mu odgovara. I evo, borimo se nekako, mislimo da ovo preseljenje na ovu lokaciju će možda biti nešto dobro za nas, odnosno smo bliži centru Vogošće, pa nadamo se da ćemo tako bude više članova koji će dati svoj doprinos.
1: Uporedo sa brojnim građevinskim radovima kontinuirano se radi na edukaciji i spašavanje u različitim situacijama, tako i na obukama za polaganje vatrogasnih ispita, o čemu ćemo opširnije govoriti nekom drugom prilikom.
0: I dok većina nas tokom jula razmišlja o odmoru, suncu i rashlađivanju, pčelari imaju pune ruke posla. Vrućine donose mnogo izazova za pčelinja društva. Sada je početak priprema pčelinjih zajednica za novu pčelarsku godinu, ali je vrijeme da se očiste podnjače od strane stari voskovi i sasušene larve trutova, kao i da se provjeri prisustvo varoje. O ovim temama razgovarali smo sa uglednim vogošanskim pčelarom Edinom Pašićem.
1: Ovo je nekako početak priprema pčelinjih zajednica za novu pčelarsku godinu. Mi smo posjetili ogledni pčelinjak pčelara Edina Pašića koji se nalazi u netaknutom prirodnom ambijentu sela Krč, okružen šumom, livadama, na kraju krajeva na dovoljnoj udaljenosti od saobraćajnica. Tako da kvaliteta meda ne može biti upitna.
3: Ova godina je, možemo kazati, relativno dobra bila sa prinosima meda, pogotovo ispostavilo se to kao i svaki prethodnih godina da pčele na točkovima, kao što se kaže, donosi med. I ove godine isto tako bilo. Pčelari koji su selili na rane paše, odnosno prvu veću pašu, bagremovu pašu, zaista je bilo dobrog prinosa meda. Ostale paše, kao što je isto tako Lipova paša, jako, jako dobra bila. I ostale paše nisu posebno izostale. Ipak imamo isto tako i područja gdje je manje, da kažemo, medilo i da imamo nešto manje prinose meda, ali generalno možemo kazati da je dobra godina što se tiče prinosa meda. A pogotovo za pčelare koji su, da kažemo, seljeći pčelari koji idu na više paša, imali su zaista dobre prinose meda.
1: Juli je također idealno vrijeme da se očiste podnjače, ostrane stari voskovi i sasušene larve trutova, kao i da se provjeri status varoje. Ako se na vrijeme otkrije, blagovremeno se može i djelovati.
3: Stalan nadzor i stalnu borbu sa varom, koja evo kreće sad u ovim mjesecima, odnosno mislim kreće borba sa varom i puno ranije, ali nekako svi pčelari intenziviraju te radove i borbu sa varom od jula, avgusta i septembra i tamo jesenskih mjeseci. Pored varoje imamo pojavu i krečnog legla koja je, da kažemo, nekakva prisutna je svugdje ta pojava. Ono s čega se pčelari najviše boje jeste pojava američke truleži na pčelinjacima i u tim okolnostima svi ti pčelinjaci koji su, da kažemo, imaju prisutnost američke truleže, oni su već trebali bi već da budu pod kontrolom veterinarskih službi i ti pčelinjaci su, da kažem, u nekom karantenu. Imali smo evo i kroz udruženje koje radi na području naše općine evidentiranih slučajeva američke truloži u zadnjih nekoliko godina i ove godine, koliko sam čuo, da postoji neki pčelinjaci, ali su oni pod kontrolom veterinarske službe i u tim okolnostima ti pčelinjaci niti smiju seliti svoje pčele, niti smiju razrojavati, niti bilo šta raditi na pčelinjacima.
1: S obzirom na godine predanog rada i brojnost pčelinjih društava, porodično pčela Pčelarstvo Pašiće spada u red profesionalnog pčelarenja, a takvo pčelarstvo podrazumijeva da se košnice u toku godine ne drže na jednom mjestu.
3: Težak posao, pogotovo u tim danima kada se pripremaju pčele za selitbu, te noći koje neprespavane prilikom selitbe pčela, jutra i tako to, generalno puno ima tu da kažemo odricanja u odnosu na stacionarni pčelinjak i možemo kazati da eto, dijelom su da nekako profesionalci u odnosu na manje pčelinjake ili stacionarne pčelinjake koji nemaju tih poslova koje imaju seljeći pčelari.
1: Za razliku od prethodnih dvije godine koje su bile nešto lošije, ovogodišnja sezona jedna je od najboljih u posljednjoj deceniji. Prinosi su zadovoljavajući, med je kvalitetan, a iako su troškovi koje pčelari imaju viši nego ranijih godina, cijene meda ove godine ostaju na nivou prošlogodišnjih.
0: Među ovogodišnjim dobitnicima zahvalnica općine Vogošća našla se i Niseta Huskić, kojoj je ovo priznanje uručeno kao potvrda njenog doprinosa lokalnoj zajednici. Ona ujedno predstavlja motiv da nastavi djelovati u korist zajednice i biti primjer da se upornost, predanost i iskrena posvećenost uvijek prepoznaju i cijeni. Razgovarali smo s njom o značaju ovog priznanja, ali svemu što ono predstavlja.
4: Zahvalnica općine Vogošća za Nisvetu Huskić nije samo priznanje za njen doprinos, već i simbol zahvalnosti za sve ono što je svojim angažmanom učinila za zajednicu.
5: Jako smatram važnim odnos vlasti, lokalnih institucija i građana, zato što se upravo u toj sinergiji nalaze najbolja rješenja i najkvalitetnija rješenja za probleme koji muči lokalnu zajednicu. Upravo lokalna vlast u građanskim aktivistima treba da prepoznaje jedan besplatan alat za detekciju i najbolje rješenje problema na samom terenu. I na taj način se isprečava to donošenje odluka od ozgo, kao s visine, ono, spušta se to na neki nivo koji je prilagođen građanima. Upravo zato je važno da se među dobitnicima ovih priznanja nalaze ljudi koji nisu umreženi sa vlašću ni institucionalno, ni poslovno, ni politički, nego su samo vođeni, znači, boljitkom zajednice i na raspolaganje su stavili svoje materijalne i intelektualne resurse i, znači, dali su svoje vrijeme, svoje znanje, svoje specijalne vještine samo u svrhu iznalaženja najboljeg rješenja.
4: Nisveta dodaje da svako priznanje nosi i određenu odgovornost, jer predstavlja podstrek da se i u budućnosti nastavi djelovati sa jednakim entuzijazmom i posvećenošću.
5: Ovo priznanje ja zaista smatram da pripada svim mojim komšijama koji su uložili ogroman trud u rješavanju problema grijanja. Rješenje se još uvijek ne nazire, iako ga imamo na papiru. Ovu priliku bi iskoristila da upravo napomenem sve nivoje vlasti i institucije koje su uključene u rješavanje problema, odnosno izgradnju nove toplane, da mi na to vrlo čekamo i bez namjere da budem imalo zlokobna, oktobar je vrlo blizu nama korisnicima, to znači 15. oktobar i početak grijne sezone, mi ga sa zebnjom zaista očekujemo.
4: Na kraju našeg razgovora Nisveta kaže da vjeruje da su zajedništvo, međusobna podrška i spremnost da se pomogne drugima vrijednosti koje doprinose napretku svake lokalne zajednice.
0: Visoke temperature koje su zahvatile našu zemlju mnoge su navele da potraže osvježenja. Jedan od izbora građana Vogošće svakako je bazen javne ustanove KSC Vogošća. Tokom ljetnih mjeseci posjetiocima su na raspolaganju brojni sadržaji, a bazen i ove sezone nudi kvalitetne uslove za rekreaciju, plivanje i odmor.
4: Ljetni period mnogi koriste za odmor i boravak na otvorenom. Ali za one koji žele ostati aktivni ili se osvježiti bez odlaska na more, Vogošćanski bazen i tokom ljeta ostaje otvoren za posjetioce.
6: Naš bazen je otvoren, naravno, i radimo čitavu godinu. Mi smo zatvoreni ti bazena, tako da, kao što sam rekao, malo prije radimo čitavu godinu. Naravno, u ljetnom periodu je veća posjećenost i jednostavno možemo reći da smo poprilično zadovoljni brojem posjetilaca, s tim da sad je i sezona godišnjih odmora i jednostavno broj posjetilaca konstantno raste, kako su i ovi topli dani. Kao ono kod nas je poznato da se ljeti samo pliva, zimi se skija, mi možemo ponuditi uslugu i nudimo uslugu cjelogodišnjeg plivanja, znači kod nas na bazenu jednostavno može se uvijek plivati i to je jedan od bitnijih faktora da napomenemo za sve kupače, sve naše gledaoce koji prate naš program, naš rad, vaš program. Jako je bitno spomenuti da na našem se bazenu može plivati, ponavljam još jednom, čitavu godinu.
4: Građanima su na raspolaganju termini za rekreativno plivanje, treninge i druge sportsko-rekreativne aktivnosti.
6: Bazen je otvoren od ponedjeljka do petka, radnim danima od 8 navečer do pola 10 sa kupačima. Subotom za sve korisnike je od 11 do 5. Poslije toga imamo specifičan termin koji je termin isključivo za žene ili dame. On je od 17 do 19 sati. Nedjeljom je za sve kupače otvoren od 11 do 4. Od 4 do 6 sati je isključivo za dame, odnosno za pripadnice ljepšeg pola. Što se tiče cijena, cijene su otvorene, javne, transparentne. Termin od 2 sata je 6 KM-ova, tako da je to otprilike ona neka prosječna cijena koja jednostavno klijenti su zadovoljni, to jest naši korisnici.
4: Također, program škole plivanja još uvijek traje uz redovne treninge i stručno vodstvo instruktora.
6: Škola plivanja kod nas ide čitavu godinu. Naravno, kad je ljetni period, tu je malo veća gužva, malo veća navala. Uvijek ima mjesta onaj u našoj školi i treninzima plivanja.
4: Iz uprave bazena pozivaju sve zainteresovane građane da iskoriste ljetni period za bavljenje fizičkom aktivnošću, te da slobodno vrijeme provedu u sigurnom i ugodnom ambijentu.
0: Poštovani gledalci i slušalci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

Stell's mir echt nicht drauf. Nur ich, der wird die Puls bis nie.

Moja gimnázia, tvoja a Leninová. Korak na polách

noći, moj grad gubi san. Čuvaj miris svoju kosi,

duša zaspala. Bježi istina, a duša zaspala, a duša zaspala.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

Kolačiću moj najdraži, za mene si od uvijek bila najljepši svijetak na ovoj planeti. Već dugo te posmatram, bojići se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji. I evo,

što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Posjetili smo članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća. Počinju pripreme pčelinjih zajednica za novu pčelarsku godinu. Visoke temperature koje su zahvatile našu zemlju, mnoge su navele da potraže osvježenja. Jedan od izbora građana Vogošće svakako je bazen javne ustanove KSC Vogošća. Danas je naša ekipa posjetila članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća. Nakon opuštanja Semizovca svoj dom i nove prostorije pronašli su u staroj industrijskoj zoni. Zahvaljujući entuzijazmu i ljubavi prema ovom pozivu korak po korak, radi na uređenju prostorija, edukaciji članova i svim drugim zadacima koji im se povjeravaju.
1: Članovi vatrogasnog društva Vogoša u krugu pretisa stvaraju svoj novi dom. Marljivo rade na uređenju devastiranih prostorija, opremanju, čišćenju, odvozu otpada i tako redom.
2: Cijelu 2025. godinu proveli smo, znači,

0: nadstrešni cilj koji smo pretvorili u garažu, gdje smo sva vozila uspjeli da smjestimo, da ne kisnu, da se ne mrzne voda i sve to. Imamo još posla, mi smo nekih možda trećinu tek opremili objekta koji je već dat nama na korištenje. Moram da napomenem da potpuno besplatno koristimo objekte i prostor koji nam je firma Prec ustupila. Naravno, imamo mi neki dogovor sa njima, što kaže ruka ruku, mi i pomažemo se međusobno, tako da na ovaj način se i mi njima revanširamo kroz neke druge aktivnosti, ali vjerujte da da nije bilo te firme, ne bi imali gdje da izađemo, zaista. Cijelu godinu smo proveli na tome, bili smo odjavljeni iz profesionalne vatrogasne brigade, odnosno dispečerskog centra. Ove godine smo ponovo pokrenuli i dežurstvo.
1: Prijavljeni su sa minimalnim kapacitetima, obzirom da je nova lokacija nešto dalja pa iziskuje duže vrijeme dolaska, ali ni to ih ne sprječava da nastave tamo gdje su stali.
0: Ove godine smo imali četiri dobrovoljca koji su položili ispit za dobrovoljnog vatrogasca. Kad smo imali javni poziv za prijem novih članova, prijavilo se neki broj ljudi od kojih su neki položili. Ponovo želimo da prijavimo još par kolega da prođu obuku, da polože ispit. Danas ima više da probamo masovit članstvo, s obzirom da smo sad bliži centru Vogošće. Želimo da pozovemo i ostali, znači građane Vogošće, da se pridruže vatrogasnom društvu. Napominjemo za mlađe ljude da nemamo članarinu, sve potpuno besplatno, tako da bi bili što korisni zajednici našoj općini u vatrogastvu, kao i ostalim jedinicama koje imamo unutar vatrogasnog društva, od kojih moram da napominjem da imamo i jedinicu K9, jedinu koja radi trenutno po IRO standardu. Imamo položene neke osnovne licence, krajem godine planiramo novo polaganje. Proširili smo i taj segment, imamo spasilačku jedinicu na vodi, na divnim vodama, jedinicu za potragu i traženje ljudi sa dronom i sa ljudstvom, USAR tim sa kombinovanom mašinom također. Funkcioniše, sve radimo, trudimo se. Evo, imam prilikom, želim da pozovem i ostale se priključe. Svako može naći nešto za sebe, od vatrogasca, spasioca, dron operatera, vodiča za pse, znači svako može naći nešto što mu odgovara. I evo, borimo se nekako, mislimo da ovo preseljenje na ovu lokaciju će možda biti nešto dobro za nas, odnosno smo bliži centru Vogošće, pa nadamo se da ćemo tako bude više članova koji će dati svoj doprinos.
1: Uporedo sa brojnim građevinskim radovima kontinuirano se radi na edukaciji i spašavanju u različitim situacijama, tako i na obukama za polaganje vatrogasnih ispita, o čemu ćemo opširnije govoriti nekom drugom prilikom.
2: I dok većina nas tokom jula razmišlja o odmoru, suncu i rashlađivanju, pčelari imaju pune ruke posla. Vrućine donose mnogo izazova za pčelinja društva. Sada je početak priprema pčelinjih zajednica za novu pčelarsku godinu, ali je vrijeme da se očiste podnjače od strane stari voskovi i sasušene larve trutova, kao i da se provjeri prisustvo varoje. O ovim temama razgovarali smo sa uglednim vogošanskim pčelarom Edinom Pašićem.
1: Ovo je nekako početak priprema pčelinjih zajednica za novu pčelarsku godinu. Mi smo posjetili ogledni pčelinjak pčelara Edina Pašića, koji se nalazi u netaknutom prirodnom ambijentu sela Krč, okružen šumom, livadama, na kraju krajeva na dovoljnoj udaljenosti od saobraćajnica. Tako da kvaliteta meda ne može biti upitna.
3: Ova godina je, možemo kazati, relativno dobra bila sa prinosima meda, pogotovo ispostavilo se to kao i svaki prijethodni godina da pčele na točkovima, kao što se kaže, donosi med. I ove godine isto tako bilo. Pčelari koji su selili na rane paše, odnosno prvu veću pašu, bagremovu pašu, zaista je bilo dobrog prinosa meda. Ostale paše, kao što je isto tako lipova paša, jako, jako dobra bila. I ostale paše nisu posebno izostale. Ipak imamo isto tako i područja gdje je manje, da kažemo, medilo i da imamo nešto manje prinose meda, ali generalno možemo kazati da je dobra godina što se tiče prinosa meda. A pogotovo za pčelare koji su, da kažemo, selijeći pčelari koji idu na više paša, imali su zaista dobre prinose meda.
1: Juli je također idealno vrijeme da se očiste podnjače, ostrane stari voskovi i sasušene larve trutova, kao i da se provjeri status varoje. Ako se na vrijeme otkrije, blagovremeno se može i djelovati.
3: Stalan nadzor i stalnu borbu sa varoje.

0: Ovom koja evo kreće sad ovim mjesecima, odnosno mislim kreće borba sa varovom i puno ranije, ali nekako svi pčelari intenziviraju te radove i borbu sa varovom od jula, avgusta i septembra i tamo jesenskih mjeseci. Pored varoje imamo pojavu i krečnog legla koja je, da kažemo, nekakva prisutna je svugdje ta pojava. Ono s čega se pčelari najviše boje jeste pojava američke truleži na pčelinjacima i u tim okolnostima svi ti pčelinjaci koji su, da kažemo, imaju prisutnost američke truleže, oni su već trebali bi već da budu pod kontrolom veterinarskih službi i ti pčelinjaci su, da kažem, u nekom karantenu. Imali smo evo i kroz udruženje koje radi na području naše općine evidentiranih slučajeva američke truloži u zadnjih nekoliko godina i ove godine, koliko sam čuo, da postoji neki pčelinjaci, ali su oni pod kontrolom veterinarske službe i u tim okolnostima ti pčelinjaci niti smiju seliti svoje pčele, niti smiju razrojavati, niti bilo šta raditi na pčelinjacima.
1: S obzirom na godine predanog rada i brojnost pčelinjih društava, porodično pčela Pčelarstvo pašiće spada u red profesionalnog pčelarenja, a takvo pčelarstvo podrazumijeva da se košnice u toku godine ne drže na jednom mjestu.
0: Težak posao, pogotovo u tim danima kada se pripremaju pčele za selitbu, te noći koje neprespavane prilikom selitbe pčela, jutra i tako to, generalno puno ima tu da kažemo odricanja u odnosu na stacionarni pčelinjak i možemo kazati da eto, dijelom su da nekako profesionalci u odnosu na manje pčelinjake ili stacionarne pčelinjake koji nemaju tih poslova koje imaju seleći pčelari.
1: Za razliku od prethodnih dvije godine koje su bile nešto lošije, ovogodišnja sezona jedna je od najboljih u posljednjoj deceniji. Prinosi su zadovoljavajući, med je kvalitetan, a iako su troškovi koje pčelari imaju viši nego ranijih godina, cijene meda ove godine ostaju na nivou prošlogodišnjih.
2: Među ovogodišnjim dobitnicima zahvalnica općine Vogošća našla se i Niseta Huskić, koju je ovo priznanje uručeno kao potvrda njenog doprinosa lokalnoj zajednici. Ona ujedno predstavlja motiv da nastavi djelovati u korist zajednice i biti primjer da se upornost, predanost i iskrena posvećenost uvijek prepoznaju i cijeni. Razgovarali smo s njom o značaju ovog priznanja, ali svemu što ono predstavlja.
3: Zahvalnica općine Vogošća za Nisvetu Huskić nije samo priznanje za njen doprinos, već i simbol zahvalnosti za sve ono što je svojim angažmanom učinila za zajednicu.
4: Ja ako smatram važnim odnos vlasti, lokalnih institucija i građana, zato što se upravo u toj sinergiji nalaze najbolja rješenja i najkvalitetnija rješenja za probleme koje muči lokalnu zajednicu. Upravo lokalna vlast u građanskim aktivistima treba da prepoznaje jedan besplatan alat za detekciju i najbolje rješenje problema na samom terenu. I na taj način se isprečava to donošenje odluka od ozgo, kao s visine, ono, spušta se to na neki nivo koji je prilagođen građanima. Upravo zato je važno da se među dobitnicima ovih priznanja nalaze ljudi koji nisu umreženi sa vlašću ni institucionalno, ni poslovno, ni politički, nego su samo vođeni, znači, boljitkom zajednice i na raspolaganje su stavili svoje materijalne i intelektualne resurse i, znači, dali su svoje vrijeme, svoje znanje, svoje specijalne vještine samo u svrhu iznalaženja najboljeg rješenja.
3: Nisveta dodaje da svako priznanje nosi i određenu odgovornost, jer predstavlja podstrek da se i u budućnosti nastavi djelovati sa jednakim entuzijazmom i posvećenošću.
4: Ovo priznanje ja zaista smatram da pripada svim mojim komšijama koji su uložili ogroman trud u rješavanju problema grijanja. To rješenje se još uvijek ne nazire, iako ga imamo na papiru. Ovu priliku bi iskoristila da upravo napomenem sve nivoje vlasti i institucije koje su uključene u rješavanje problema, odnosno izgradnju nove toplane, da mi na to vrlo čekamo i bez namjere da budem imalo zlokobna, oktobar je vrlo blizu nama korisnicima, to znači 15. oktobar i početak grijne sezone, mi ga sa zebnjom zaista očekujemo.
3: Na kraju našeg razgovora Nisveta kaže da vjeruje da su zajedništvo, međusobna podrška i spremnost da se pomogne drugima vrijednosti koje doprinose napretku svake lokalne zajednice.
2: Visoke temperature koje su zahvatile našu zemlju mnoge su navele da potraže osvježenja. Jedan od izbora građana Vogošće svakako je bazen javne ustanove KSC Vogošća. Tokom ljetnih mjeseci posjetiocima su na raspolaganju brojni sadržaji, a bazen i ove sezone nudi kvalitetne uslove za rekreaciju, plivanje i odmor.
3: Ljetni period mnogi koriste za odmor i boravak na otvorenom, ali za one koji žele ostati aktivni ili se osvježiti bez odlaska na more, Vogošćanski bazen i tokom ljeta ostaje otvoren za posjetioce.
5: Naš bazen je otvoren, naravno i radimo čitavu godinu. Mi smo zatvoreni ti bazena, tako da, kao što sam rekao, malo prije radimo čitavu godinu. Naravno, u ljetnom periodu je veća posjećenost i jednostavno možemo reći da smo poprilično zadovoljni brojem posjetilaca, s tim da sad je i sezona godišnjih odmora i jednostavno broj posjetilaca konstantno raste, kako su i ovi topli dani. Kao ono kod nas je poznato da se ljeti samo pliva, zimi se skija, mi možemo ponuditi uslugu i nudimo uslugu cjelogodišnjeg plivanja, znači kod nas na bazenu jednostavno može se uvijek plivati i to je jedan od bitnijih faktora da napomenemo za sve kupače, sve naše gledalce koji prate naš program, naš rad, vaš program. Jako je bitno spomenuti da na našem se bazenu može plivati, ponavljam još jednom, čitavu godinu.
3: Građanima su na raspolaganju termini za rekreativno plivanje, treninge i druge sportsko-rekreativne aktivnosti.
5: Bazen je otvoren od ponedjeljka do petka, radnim danima od 8 navečer do pola 10 sa kupačima. Subotom za sve korisnike je od 11 do 5. Poslije toga imamo specifičan termin koji je termin isključivo za žene ili dame. On je od 17 do 19 sati. Nedjeljom je za sve kupače otvoren od 11 do 4. Od 4 do 6 sati je isključivo za dame, odnosno za pripadnice ljepšeg pola. Što se tiče cijene su otvorene, javne, transparentne. Termin od 2 sata je 6 km, tako da je to otprilike ona neka prosječna cijena koja jednostavno klijenti su zadovoljni, to jest naši korisnici.
3: Također, program škole plivanja još uvijek traje uz redovne treninge i stručno vodstvo instruktora.
5: Škola plivanja kod nas ide čitavu godinu. Naravno, kad je ljetni period, tu je malo veća gužva, malo veća navala. Uvijek ima mjesta u našoj školi i treninzima plivanja.
3: Iz uprave bazena pozivaju sve zainteresovane građane da iskoriste ljetni period za bavljenje fizičkom aktivnošću te da slobodno vrijeme provedu u sigurnom i ugodnom ambijentu.
2: Poštovani gledalci i slušalci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.